Velkommen til podcastserien Historie og Fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.

0: For at forstå Maastricht-traktaten er vi først nødt til at rise baggrunden op med lidt historisk kontekst. Det europæiske projekt begyndte i kølvandet på 2. verdenskrigs ødelæggelser. Flere europæiske regeringer var fast besluttet på at forhindre en ny krig og mente, at et økonomisk samarbejde ville føre til varig fred. Derfor oprettede de det europæiske kul- og stålfællesskab i 1951. I 1957 fulgte det europæiske økonomiske fællesskab og det europæiske atomenergifællesskab gennem Rom-traktaten. Det næste store skridt var den europæiske fællesakt fra 1986, som havde til formål at skabe et indre marked inden for det europæiske økonomiske fællesskab inden 1992. Det indre marked skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I slutningen af 1980'erne mente medlemmerne af fællesskabet imidlertid, at der var behov for en endnu større sammensmeltning, ikke blot økonomisk, men også politisk.
1: Maastricht-traktaten, der officielt kaldes Traktaten om den Europæiske Union, blev undertegnet af de dengang 12 medlemmer af de europæiske fællesskaber den 7. februar 1992 i Maastricht, som er en by i den sydøstlige del af Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993, efter at være blevet ratificeret af alle medlemslandene. Maastricht-traktaten var banebrydende på flere måder. For det første etablerede den formelt den europæiske union og omdannede det europæiske økonomiske fællesskab til en mere sammenhængende og omfattende union. En anden vigtig nyskabelse, der blev indført med Maastricht-traktaten, var unionsborgerskabet. Som unionsborger kunne man nu færdes og opholde sig frit inden for den europæiske union. Unionsborgerskabet gav også folk ret til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europaparlamentet i alle EU-lande, hvilket gav dem en stærkere følelse af europæisk identitet og enhed.
0: Et af de vigtigste aspekter af Maastricht-traktaten var planen for den økonomiske og monetære union. Den førte i sidste ende til indførelsen af euroen som en fælles valuta, med det formål at øge den økonomiske stabilitet og lette handel og rejser mellem EU-landene. Traktaten skabte en europæisk union, der hvilede på tre søjler. Den første søjle omfattede de europæiske fællesskaber og indeholdt økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Den anden søjle var den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde til formål at sikre en fælles tilstedeværelse og sikkerhedsstrategi udadtil. Den tredje søjle var de retlige og indre anliggender, som fokuserede på samarbejde om retshåndhævelse, retlige anliggender og indvandringspolitik. Traktaten styrkede Europaparlamentets rolle betydeligt ved at indføre den fælles beslutningsprocedure, som øgede parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser og gjorde det til medlovgiver sammen med EU-rådet på en række politikområder. Denne traktat udvidede også parlamentets indflydelse på Europakommissionen. Det fik beføjelse til at godkende eller afvise den foreslåede kandidat til posten som kommissionsformand samt kommissionen som helhed. Desuden blev parlamentets rolle i budgetanliggender styrket, hvilket gav det mere kontrol over EU-budgettet. Denne udvikling i parlamentets rolle har bidraget til at gøre EU's beslutningsproces mere gennemsigtig og til i større grad at lade den afspejle borgernes ønsker.

0: Maastricht-traktaten blev efterfølgende ændret med Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Amsterdam-traktaten blev undertegnet den 2. oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. Den havde til formål at strømline EU-institutionerne forud for fremtidige udvidelser. Den indførte også begrebet forstærket samarbejde, som gør det muligt for en gruppe EU-lande at komme videre på visse områder, selvom andre EU-lande ikke ønsker at tilslutte sig med det samme. Denne fleksibilitet var afgørende for at imødekomme de forskellige behov og interesser i et voksende EU. Med indarbejdelsen af det sociale kapitel i EU-retten understregede Amsterdam-traktaten vigtigheden af sociale rettigheder, beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling. Traktaten havde også til formål at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket skulle føre til et tættere samarbejde mellem EU-landene på områder som asyl, indvandring og retlige anliggender. Desuden blev den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik styrket, da der med traktaten blev oprettet en post som EU's ledende diplomat. Posten er også kendt som den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den til indførelse har styrket EU's evne til at handle samlet på den internationale scene. Sidst men ikke mindst blev EU-institutionerne med Amsterdam-traktaten reformeret for at forbedre deres effektivitet, og den fælles beslutningsprocedure og parlamentets beføjelser blev udvidet.
1: Nice-traktaten blev undertegnet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 2 år senere. I traktaten var det primære fokus på at forberede EU på den hidtil største udvidelse med 10 nye lande i 2004. Med traktaten justerede man på stemmevægtningen i rådet, ændrede kommissionens sammensætning og udvidede brugen af afstemninger med kvalificeret flertal. Disse ændringer var afgørende for at sikre, at EU's beslutningsprocesser kunne forblive effektive og virkningsfulde, når der kom flere medlemslande.